0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt I blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet, og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun I Engelsviken. Den heter Sjelfred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya I Steigen.
1: Ja.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den I nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro, at det det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp I den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene.
1: Mm.
0: Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der I dag, I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur I vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får gåshud.
0: Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: kan
0: tusen takk.
1: Med.
0: Takk skal du ha, Ingunn.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet I skogen, der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker den I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekornet fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Det fint.
0: Ja. Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Hei på dere. Mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm-hmm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere det, skriver fjelljenta, som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun, ha en forskreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: Der kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen. Ja,
0: har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, da traktor han, liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han to-tre timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja. Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet å få roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del.
1: Mm. Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn, alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet.
1: Oh.
0: Fjellturer, badeturer, bilturer, og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutters spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang, planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at avknappen, og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der, og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan! Ja,
0: nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt.
1: Mm.
0: Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt, sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der, igjen er det litt konflikter. Men, ja. Men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja,
1: er ikke det deilig?
0: Nyt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle
1: turné
0: sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg med telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Uff da.
0: Ja.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni heter sangen til Anne-Grete Preuss.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn I appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette dagens høydepunkt.
1: Ja, det så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det regn på Vestlandet I morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, I hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger I morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og I fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen I forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt I dag. Det blir ikke fullt så varmt I morgen, det blir mer skyer, så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest I morgen, det blir det I Nord-Norge, der blir det høysommer. Sol I nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo I Finnmark, lengst øst I Finnmark. Der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store og det hele, så blir det en ordentlig sommerdag I Nord-Norge I morgen, med mindre du I Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst I morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke I de østlige områdene, eller oppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen, jammen, det god vær her I radioen også?
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig og alltid, alltid I uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre
0: ja.
1: Nå som en voksen dame på 31 ja, enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis den... Kilingen som du kanskje spør kjæresten din om, åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig. Ja.
1: Ja. Ryggen.
0: Han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da.
0: Gargalesis, det den når gode venner møtes, og det litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Ja. Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle.
1: Nei.
0: Det ikke alle som kilende.
1: Du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen I det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. for da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se? Men det jo helt bortkastet.
1: Ja, det godt, men det ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang enn jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre. Enn andre.
0: Ja.
1: Så det et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg I dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet I Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj, ja det bra.
0: Så hun visste hva hun skulle forske
1: ja,
0: på.
1: Ja.
0: Ja. Hun forteller det at grunnen til at du reagerer noen andre kiler, da, det fordi at hjernen liker å bli overrasket. Ja, det kan hende at det fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som den som oppdager ting før du merker det selv.
1: Mm.
0: Som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det ikke noen andre som gjør det, det jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei være sånn.
0: ja. Nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Ja. Så det greia. Det de ikke har funnet ut av hvorfor noen kroppsdeler mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni? Hun muligens...
1: hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det ikke jeg, det gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet I samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom I nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby I Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom I nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler I rettspraksis hvor en siktedel tiltal har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen I vår sak.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte antirasistisk senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta I et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup I sommer og I samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for antirasistisk senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes I Norge.
2: Så det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasuer mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler I dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brandsløkkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det H.C. og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være I selskapet ditt her på NRK P1
4: til. Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.